0: Nima, ajde.
1: Nimam ga.
0: Daj malo zapoj, ajde.
1: Nimam te ga komada, jes da pojem. Dušna i pada, znam da ti imaš mene rada.
0: Koje pa refrenže?
1: A?
0: Zna na na na na na na na na ref, ne refren, kitica. Znamo, ne?
1: Ne.
0: Okej, okay, idemo dalje.